ari mombyrýgui ohua'ĩva hikuái umi'ẽ ha tetã guasu ári ohasa ha omyasãi purahéi isãmba ojuehe ndojuejái oñyrũ hetakuére ou kane'õ ipepo ndoikuaái maitei ijurúpe ogueru amoite tupão ru'aitépe kurusu yva ári oguejy osisi ha osysýivo upépe kuarahýpe ojahu ha hory ha'ete ñembo'épe he'éva pe ijurúgui okukúiva ñe'ẽ

haymaveguare ypykuéra mimi hapytagua apytére ipiro'ysãma ñañandu yvytupyahu aréma ñaha'ãrõ ko yvytupyahu péina og̃uahẽ hasy peve og̃uahẽma ñane rendápe